ene ke wechen meke luoni oyuech wede e kerra godong nyodong ke kere wye yuech neno gen madong pire tek loyo.